0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Ne propustite Makita prezentaciju.

0: Bio je to DJ Goja s pjesmom i Chico, a slijede Cat Sai, djevojčka grupa iz Los Angelesa, i njihov novi single Hooty Fruity, treći single sa njihovog trećeg EP-a Wild, koji je objavljen sredinom kolovoza ove godine. Tog datuma je i ova nova pjesma zaplovila eterom. Tom Bridges je producent. Slušamo Hooty Fruity, one su Cat Sai.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

se obično spontano dešava. Čujem galamu, muziku kak trešti. Brijem da se radi o partiju u fešti. Super spika, funky zika. Na rivi gužva, prava ljeta slika. Ludilo traje od sumraka do zore. Zato volim ljeto, zato volim more. I uvijek sam spreman za akciju neku. Uz put kad snimim rokačinu tijeku. Samo za mene.